Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. Dvojica predsjednika su tokom septembra prošle godine u Pekingu kratko razgovarali tokom događaja posvećenog obeležavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Noća su ponoć počela je prijava građana Srbije za novčanu podršku od 6.000 dinara. Prijava će trajati do 21. septembra, prijavljivanje će se obavljati elektronski preko portala Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs, a isplata će početi 22. septembra. Potrebno je otići na zvanični portal Uprave za trezor i pratiti uputstva za prijavljivanje. Važno je obratiti pažnju da se podaci unose isključivo na zvaničnom državnom sajtu i ne ostavljati lične podatke na stranicama koje samo liče na portal Uprave za trezor. Nakon što pravo svojine bude upisano u katastar nepokretnosti, građaninu će biti dostavljen dokument sa informacijom da je upis izvršen, saopštio je Republički geodetski zavod. Izveštaj će biti dostavljen poštom na kućnu adresu i putem e-sandučeta na portalu e-uprava. Postupak se sprovodi na osnovu potvrde Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, na osnovu koje Republički geodetski zavod vrši upis u katastar nepokretnosti. Vlada Srbije donela uredbu o izmjeni uredbi o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini za pružene takse, a novi iznosi primjenjivaće se od 12. septembra. Za vozačku dozvolu plaćivaće se dodatnih 444 dinara za probnu vozačku 468, a 858 dinara za saobraćajnu dozvolu i 60 dinara za potvrdu o privremenoj registraciji, dok će se po 342 dinara uplaćivati za registracionu nalepnicu za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Putnicima koji nameravaju da se upute u EU od danas bi ponovo mogla da prete duže kolone na granicama, pošto danas period fleksibilne primjene Evropskog sistema za ulazak i izlazak koji predviđa registraciju državljana zemlje EU i prikupljanje biometrijskih podataka, uključujući odiske prstiju, ističe. Prema navodima brojnih obaveštenih izvora, neke države članice EU neće primjenjivati biometrijski kontrolu u skladu sa EES sistemom nakon današnjeg isteka perioda fleksibilne privremene primjene propisa. Prema informacijama iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, na teritoriji opštine Aranđelovac zabeleženo je više požara na otvorenom tokom vikenda, i to u Raniloviću, Kopljarima i Darosavi. Posebno veliki angažman snaga bio je neophodan na požar u selu Darosava na teritoriji naše opštine, gdje je vatra zahvatila oko 10 hektara otvorenog prostora. Na gašenju su bili angažovani svi raspoloživi kapaciteti vatrogasno-spasilačke brigade, kao i resursi javnih komunalnih preduzeća. Brzom intervencijom vatrogasnih spasilaca sprečeno je širenje požara kroz stambenim objektima i spašene su kuće koje su se nalazile u neposrednoj blizini požara. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu sutra će biti i otvorena izložba Two Views u 18 časova. Ova izložba predstavlja zajedničku izložbu dvojice umetnika Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika, koji dele slično umetničko obrazovanje, ali razvijaju potpuno različite vizualne pristupe i kreativne izraze. Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra. Fudbalski klub Šumadija nastavlja uspešan niz u trećem kolu Šumadijske okružne lige. Oni su u subotu savladali ekipu Partizan 1945 iz Darosave rezultatom 9:0, dok je OFK Aranđelovac juče poražen od ekipe Šumadinac iz Stojnika sa 1:5. Prema obaveštenju iz Elektrodistribucije, danas i sutra od 8:30 do 16:30 zbog radova na niskonaponskoj mreži bez električne energije biće potrošači u ulici Ilije Garašanina od stadiona do pumpe Mol. Crveni krst Aranđelovac danas do 14 časova u svojim prostorijama organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovo je prilika da svi humani Aranđelovčani pokažu svoju humanost i možda nekome spasu život. Meteorolozi kažu, pred nama je još jedan topao dan, maksimalna dnevna temperatura danas 30 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: reda Prati me meseca, pratite i vi najbolji program. Prijatno do sutra u setu.
1: Za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što no...

Ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga u kome je. Romeo i Julija pravila su kršili, sitnim slovom počeli, pa krupnom tačkom tu priču završili.